0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Ti nosiš sjaj u život moj.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
3: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
6: Sedam je sati. Sjajni Ilija Kovtun osvojio drugo zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici. Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Kanada ne posustaje pred Trumpovim carinama, vraća istom mjerom.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Ilija Kovtun najvišim postoljem oduševio je na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Drugog dana finala po spravama hrvatski Ukrajinac ponovno je digao publiku na noge u zagrebačkoj areni vježbom na ručama. Detalje ima Damir Tabaković.
8: Kovtun je osvojio zlatnu medalju s ocjenom 14.700. Srebro ide Turčino Arčano, na treću stepenicu postolja popeo se Britanac Joe Fraser. To je našem reprezentativcu treće zlato s europskih prvenstava i prvo za Hrvatsku.
9: Išli vratiti, kao možem tako reći, svoju titulu sa 2024. To je bila kao ovako, trener mi rekao i trenerica, to kao da to vratimo, da to bi bilo super i sve to. Može biti bolje, evo to nije moja puna vježba, ja si radim vježbu 6.0 startovu ocjenu, nažalost sad zbog ovih što ima u žuljevi nisi mogao vježbati koliko trebam i nisi radio nju, ali mislim ako će biti sve dobro, da ćemo na svjetsko pripremiti sve kako treba.
8: Ali to nije bilo sve jer ga je čekala još preča i tu je Kovtun pokazao klasu i za svoju vježbu dobio ocjenu 14, ali Britanac Fraser, Ciprenin Georgiou i Rus Seydin bili su bolji.
9: Napravio griješku, malo je zgrčao se nad kačevom pruženim, pa onda mi nisi to priznali i onda mi stala manja startova ocjena, ali dobro, pogriješio si, budem raditi još više pa ćemo napraviti bolje.
8: Dva zlata i dva četvrta mjesta su iznad očekivanja i pravo je pitanje gdje su limiti našem sjajnom Ukrajincu, jer je u gimnastici osvojio sve što se može.
9: Jo, pa ne znam, uvijek može biti bolje. Uvijek moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtih mjesta. Htjelo je naravno još više, evo, ali dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
8: U nedjelju pada zastor na ovo europsko prvenstvo ekipnim finalom, a program bez hrvatskih predstavnika počinje u 14 sati. Za medija servis iz Zagrebačke arene, Damir Tabaković.
6: Ostale novosti iz sporta donosimo na kraju vijesti.
7: Medija servis. Vijesti.
6: Grad Split odobrio je gradu Omišu zbog posljedica požara na omiškom području privremeni nastavak odlaganja miješanog komunalnog otpada na Karepovcu do 1. rujna. Produljenje roka odnosit će se, kako navode iz grada, na sve gradove i općine koji su dosad odlagali otpad na ovom odlagalištu, kako bi uvjeti bili jednaki za sve njegove korisnike.
7: Media servis. Vijesti.
6: U nedavnom padu zrakoplova život su izgubila dvojica njemačkih državljana starih 79 i 81 godinu, priopćila Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu, policija i agencija obavili su očevid na području Struga, gdje su kasno u petak pronađeni ostaci letjelice. Pomoćnik načelnika za krim policiju policijske postaje Gospić Šime Knežević i zamjenica županijske državne odvjetnice u Karlovcu Irena Golubić-Rajković.
10: Proveden je očevid na mjestu pada letjelice i sada slijedi daljnje krim istraživanje u vezi nastanka te nesreće.
11: Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu naložilo je provođenje obdukcija mrtvih tijela smrtno stradalih osoba. Nadalje su u tijeku daljnje dokazne radnje i izvidi kako bi se utvrdile sve okolnosti ove zrakoplovne nesreće.
0: Media servis. Vijesti.
6: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Tim će povodom predstavnici vlade položiti vijence na Mirogoju, dok će predsjednik Hrvatskog sabora isto napraviti na Golom otoku. Uoči spomendana posmrtni ostaci 500 ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, eshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je Hrvatska u svibnju ove godine preuzela, pokopani su kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Aclju. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
12: Danas stojimo pred 500 ljudskih sudbina, pred 500 nasilno prekinutih života, pred ljudima kojima je prije više od 8 desetljeća oduzet život, a potom im je desetljećima uskraćivano i pravo na grob.
0: Media servis. Vijesti.
6: Nakon što SAD po nalogu predsjednika Donalda Trumpa uveo carine od 50% na određene kanadske proizvode, koji iznose oko 20 milijardi dolara kanadskog izvoza u SAD, stigao je odgovor sa sjevera. Kanadski premijer Mark Carney rekao je kako su dosljedno predlagali dugoročno partnerstvo, no SAD teži kratkoročnim ciljevima. Ne možemo prihvatiti ono što su ponudili i nećemo dati ono što su tražili. Kanada će izjednačiti nove carine Washingtona dolar za dolar kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i poduzeća. Naš odgovor bit će usmjeren na čelik, mliječne proizvode, aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu i papir, elektroniku. U nadolazećim danima objavit ćemo detalje ovih novih carinskih nameta. Kanadske carine na snagu bi trebale stupiti 8. rujna.
0: Sport.
13: Sinoć su odigrane nove dvije utakmice četvrtog kola Supersport HNL-a. Nogometaši Slaven Belupa slavili su na domaćem terenu protiv Gorice rezultatom 2-0. Koprivničane je u vodstvo doveo Josip Mitrović u 18. minuti, a samo 3 minute kasnije Ilija Nestorovski je poduplao prednost. Gorica je tako upisala četvrti poraz u nizu, te su trenutačno jedina momčad u ligi koja u 4 kola nije uspjela upisati niti jedan bod. U drugoj utakmici Dinamo je na Maksimiru preokretom pobijedio Varaždin 3-1. Varaždinci su prvi došli do pogotka. U 28. minuti nakon ubačaja Canjuge iz kornera najviši u Dinamovom 16-tercu bio je Mario Mladenovski. U 57. minuti Dion Drena Beljo vratio je Modre u igru. 9 minuta kasnije na asistenciju Belje mrežu Varaždinaca zatresao je Galešić. Točku na i stavio je Robert Mudražija u 3. minuti sudačke nadoknade. Varaždinu je ovo prvi poraz u sezoni, dok je Dinamo i dalje bez ispuštenog boda. Danas su na rasporedu preostale dvije utakmice kola između Rijeke i Istre na Rujevici te Hajdu i Osijeka na Poljudu. Nogometnim vijestima dodajmo kako je Sergej Jakirović sa svojim Hull Cityjem srušio Manchester United na otvaranju nove sezone Premier Lige. Tigrovi su slavili pogocima Semija Jaja u 17. te Nobel Mendija u 38. minuti. Hrvatski košarkaši izgubili su od Njemačke 96-87 u finalu prijateljskog turnira u Hamburgu. Nakon neizvjesnog početka Njemci su se krajem druge četvrtine odvojili na dvoznamenkastu prednost i su nastavili držati u većem dijelu ostatka utakmice. Ipak 3 minute prije kraja Hrvatska je došla na 3 koša za ostatka, ali je potom postigla još samo 2 poena. Hrvatsku su s 19 koševa predvodili Mario Hezonja i Ivica Zubac, a Zubac je pritom ostvario i double-double učinak s 13 skokova. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media servisa.
14: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
15: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
16: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
15: Media Servis, najbrža istina.
17: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Gospić je na 12, Varaždin broj 15, dok su Osijek, Sisak, Zagreb i Karlovac na 17, Bjelovar na 18, Daruvar na 19, Slavonski Brod i Rijeka broj 21, Zadar 22, Šibenik 23, u Splitu je 26, dok je Dubrovnik na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčeno, unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjerena i povećana na oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena bura, podno velebita do sredine dana te ponovno navečer i jaka, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
17: Media Servis. Najbrža istina.
18: Ovo je Jutro na Dravi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: someone's mind. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Koprivničke vode završile su radovi na izgradnji i proširenju vodovodne i kanalizacijske mreže na više lokacija, te se korisnici mogu priključiti na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje. U ulici Hrastova izgrađeno je 426 metara kanalizacijske mreže, čime je omogućeno priključenje kućanstava na sustav javne odvodnje. U ulici Frana Galovića u Reki položeno je 88 metara kanalizacijske mreže, čime je osigurana dostupnost sustava odvodnje za stanovnike ove ulice. U Bakovčicama je izgrađeno ukupno 970 metara vodovodne mreže, dok je u Cvjetnom naselju izgrađeno oko 600. U Svetom Vidu i Jagnjedovcu položen je 771 metar, čime je omogućeno priključenje kućanstava na javni vodovod. Radovi na vodovodu Leptan-Vinogradi nalaze se u završnoj fazi, a tehnički pregled planiran je do kraja rujna. Nakon tehničkog pregleda stanovnici će se moći priključiti na mrežu. U ulici Kraljice Jelene izvedena je rekonstrukcija vodovodne mreže u ukupnoj dužini od 948 metara. Korisnici su već prespojeni na novi cijev, a rekonstruirana mreža je u punoj funkciji. Izvedeni radovi značajno unaprjeđuju komunalnu infrastrukturu i osiguravaju pouzdanu opskrbu vodom i odvodnju za stanovnike navedenih ulica i naselja. Nakon radnog i sadržajnog ljeta, tijekom kojeg su sudjelovali na vatrogasnoj olimpijadi, 32 pripadnika mladeži i DVD-a Koprivnica sa svojih 6 voditelja boravili su u 9. smjeni 31. kampa vatrogasne mladeži u Fažani. U smjeni je sudjelovalo ukupno 147 polaznika, što je mladim koprivničkim vatrogaskinjama i vatrogascima omogućilo druženje, sklapanje novih prijateljstava i stjecanje dodatnih vještina. Tijekom 7 dana sudjelovali su u svim programskim aktivnostima kampa. Od vježbi za mladež, štafeta, motenju cijevi, pa do sportskih aktivnosti, vatrogasnim igrama te večernjim zabavnim sadržajima. Prvu večer obilježio je edukativni vatrogasni kviz koji je pripremio član DVD-a Koprivnica Matija Horvat, a u kojem su polaznici pokazali zavidno znanje. Uz puno energije, natjecateljskog duha i zajedništva, mladež DVD-a Koprivnica ostvarila je i niz odličnih rezultata u odbojci i graničaru, a osvojili su i prvo mjesto za najbolju masku i 3. mjesto u karaokama. Tijekom boravka mladež DVD-a Koprivnica družila se i s prijateljima iz DVD-a Tugonica Podgrađe, s kojim tradicionalno ostvaruje lijepu suradnju. Vatrogasna zajednica grada Koprivnice ponosna je na mlade vatrogasce DVD-a Koprivnica, njihove voditelje i rezultate koje postižu kako na natjecanjima, tako i u edukativnim programima Hrvatske vatrogasne zajednice.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Vrijeme danas biće pretežno sunčano u unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu naoblaku. Poslije podne sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27 celzijevih stupnjeva. Sutra nešto ljepše i nešto sunčanije. Biće sunčano u većini krajeva Hrvatske i vruće, pa tako i kod nas. Temperatura oko 30 ponovno. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. U nedavnom padu zrakoplova život su izgubila dvojica njemačkih državljanina, priopćila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Županijsko državno odvjetništvo iz Karlovca, policije i agencije obavili su očevid na području Struga, gdje su kasno u petak pronađeni ostaci letjelice. Pomoćnik načelnika za krim policiju policijske postaje Gospić Šime Knežević i zamjenica županijske državne odvjetnice u Karlovcu Irena Golubić-Rajković.
3: Proveden je očevid na mjestu pada letjelice i sada slijedi daljnje krim istraživanje u vezi nastanka te nesreće.
4: Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu naložilo je provođenje obdukcija mrtvih tijela smrtno stradalih osoba. Nadalje su u tijeku daljnje dokazne radnje i izvidi kako bi se utvrdile sve okolnosti ove zrakoplovne nesreće.
2: Japanska agencija za upravljanje požarima i katastrofama objavila je kako je potres magnitude 5,9 po Richteru pogodio područje oko Tokija. Potres je pogodio južni dio prefekture Ibaraki u blizini Tokija na dubini od 68 km i nije izazvao tsunami. Agencija je priopćila kako je ozlijeđeno 37 osoba. Ilija Koftun ponovno je oduševio na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Drugog dana finala po spravama hrvatski Ukrajinac ponovno je digao publiku na noge u zagrebačkoj areni vježbom na ručama. Koftun je osvojio zlatnu medalju s ocjenom 14.700. To je našem reprezentativcu treće zlato s Europskog prvenstva, ali prvo za Hrvatsku.
5: Išli vratiti, kao možem tako reći, svoju titulu sa 2024. To je bila kao ovako, trener mi rekao je trenerica, to kao da to vratimo, da to bi bilo super i sve to. Može biti bolje, evo to nije moja puna vježba, ja si radim vježbu 6.0 startovu ocjenu, nažalost sad zbog ovih što ima u žuljevi, nisi mogao vježbati koliko trebam i nisi radio nju, ali mislim ako će biti sve dobro, da ćemo na svjetsko pripremiti sve kako treba.
2: Nakon toga u finalu preće zauzeo je četvrto mjesto, sa dva zlata i dva četvrta mjesta novopečeni hrvatski gimnastičar nadmašio je sva očekivanja. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Zagreb i Osijek su na 17, Rijeka broj 22, dok je Split na 26 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano u unutrašnjosti u prvom dijelu dana, umjerena i povećana na oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena bura, podno velebita do sredine dana, te ponovno navečer i jaka, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.
1: Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: U restorani Pivnicu Stari Grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari Grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
6: Omiljeni radio.
7: Radio Drava.
8: Radio Drava.
9: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Na Koprivničkom stadionu Ivan Kuše Kapaš jučer je gostovala Gorica. Bilo je to četvrto kolo Supersport HNL-a, važno i Slavenu i Gorici. Niti jedna momčad u dosadašnja tri kola nije osvojila niti bod, a Sloven je kao domaćin bio u ulozi favorita. Gregurina s jedne strane, Carević s druge strane. U prvih 11 Gregurina je uvrstio Sentića na gol, u obrani su bili Krušelj, Kovačić, Cvetko i Šasegi, u vezi Bošnjak, Crepulja i Bosak, a u napadu Banovec, Mitrović i Nestorovski. Slovenija je otvorio utakmicu kao u najboljim snovima s dva pogotka. U 18. minuti pogodio je Mitrović, a samo 3 minute kasnije i Nestorovski. Trener gostiju Mario Carević već u 22. minuti isključen je s utakmice. Sve to dovelo je utakmicu u mirne vode. Gregurina je zatvorio prilaze golu, taktički iskoristio sve zamjene i upisao prva tri boda za Slaven ove sezone. Iduće nedjelje Slaven Belupu gostuje na Opus Areni gdje je domaćin Osijek.
0: Sportske minute.
1: Rukometašice Podravke poražene su u polufinalu pripremnog turnira u Debrecenu, što je značilo da su jučer igrale utakmicu za treće mjesto. Poraz od mađarske ekipe, ujedno i domaćina DVSC-a za rukometašice Podravke, značio je da će se u utakmici za treće mjesto susreti s ekipom Crvene zvezde iz Srbije, koja je poražena od Džera rezultatom 39-21. Podravkašice su nakon 60 minuta dobre borbe slavile s 31-23 protiv srpskih rukometašica. Prvo poluvrijeme završilo je 13-12, nakon čega su u drugom dijelu igračice trenera Ivice Obrvana dodale gas i povisale prednost, osvojile treće mjesto.
0: Sportske minute.
1: Radnik iz Križevaca i Koprivnica otvorili su novu sezonu u Supersport drugoj HNL. Koprivnica je pod vodstvom Sergeja Melevojevića otputovala u Unešić, gdje stoluje Zagora. Nakon 90 minuta Koprivnica odnijela sva tri boda. Nije krenulo dobro po zelene, Zagora je povela 1-0, ali uskoro su dobili crveni karton, što je donijelo prednost Koprivnici. Igrači Sergeja Melevojevića iskoristili su brojčanu nadmoć na terenu i preokrenuli sve na 1-3 preko Brkovića, Srbljinovića i Sombe, da bi Zagora potom smanjila na 2-3. Marić je zabio za 2-4, a onda je u sudačkoj nadoknadi Zagora opet zabila za smanjenje rezultata, ali to nije bio kraj. Koprivnica je opet zabila i pobijedila 3-5. Križevčani su kod kuće dočekali Varteks i odmah krenuli jako, pobijedili su 3-0 za osvojena 3 boda.
0: Sportske minute.
1: Završeno je prvo kolo treće NL Sjever. Đurđevački Graničar kod kuće je pobijedio Daruvar s rezultatom 5-0. Pogađali su Šimunić, Staliz i Mladen. Pobjeda domaćina ni u jednom trenutku nije dolazila u pitanje. Tomislav Radnik gostovao je kod Dinama u Predavcu. Domaćin se pokazao kao bolja momčad i slavio s 1-0. Pitomača je otputovala u Čakovec kod Međimurja, gdje je poražena s 3-0. Suhopolje je kod kuće u Golijadi poraženo s 3-6. Međimurec i Podravina igraju danas. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute.

0: I BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks, specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Velik izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava. Lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC poljoljekarne.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.

0: Vrijeme danas bit će pretežno sunčano u unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu naoblaku. Poslije podne sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra nešto ljepše i nešto sunčanije. Bit će sunčano u većini krajeva Hrvatske i vruće, pa tako i kod nas. Temperatura oko 30 ponovno. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: 9 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, tim će povodom predstavnici vlade položiti vijence na Mirogoju, dok će predsjednik Hrvatskog sabora isto napraviti na Golom otoku. Uoči spomendana posmrtni ostaci 500 ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, eshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je Hrvatska u svibnju ove godine preuzela, pokopani su kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Aclju, potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
3: Danas stojimo pred 500 ljudskih sudbina, pred 500 nasilno prekinutih života, pred ljudima kojima je prije više od 8 desetljeća oduzet život, a potom im je desetljećima uskraćivano i pravo na grob.
1: Nakon što je SAD po nalogu predsjednika Donalda Trumpa uveo carine od 50% na određene kanadske proizvode, koje iznose oko 20 milijardi dolara kanadskog izvoza u SAD, stigao je odgovor sa sjevera. Kanadski premijer Mark Carney rekao je kako su dosljedno predlagali dugoročno partnerstvo, no SAD teži kratkoročnim ciljevima. Ne možemo prihvatiti ono što su ponudili i nećemo dati ono što su tražili. Kanada će izjednačiti nove carine Washingtona dolar za dolar kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i poduzeća. Naš odgovor bit će usmjeren na čelik, mliječne proizvode, aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu i papir, elektroniku. U nadolazećim danima objavit ćemo detalje ovih novih carinskih nameta. Kanadske carine na snagu bi trebale stupiti 8. rujna. Iza hrvatskih predstavnika u borilačkim sportovima uspješan je prvi dan nastupa na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Sofija Hinić u kategoriji do 49 kg i Josip Teskera u kategoriji do 58 kg osvojili su srebrna odličja, a Marko Golubić u kategoriji do 68 kg broncu u tekvandou. U hrvanju grčko-rimskim stilom Hrvatska je osigurala najmanje 2 medalje. Danas se za naslov prvaka bore Ivan Huklek u kategoriji do 87 kg i Antonio Kamenjašević do 77 kg. Treću medalju hrvanju može donijeti Dominik Ettlinger, koji se u kategoriji do 57 kg bori za broncu. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 19, Osijek broj 20, Rijeka 22, dok je Split na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjerena i povećana naoblaka, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita do sredine dana, te ponovno na večer i jaka, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30 na Jadranu, te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina. U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir, 1 kilogram za 49 centi. Vindon pureća posebna salama, 1200 grama, 2,99 €. Paprika rok crvena, 1 kilogram za 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Koprivničke vode završile su radove na izgradnji i proširenju vodovodne i kanalizacijske mreže na više lokacija, te se korisnici mogu priključiti na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje. U ulici Hrastova izgrađeno je 426 metara kanalizacijske mreže, čime je omogućeno priključenje kućanstava na sustav javne odvodnje. U ulici Frana Galovića u Reki položeno je 88 metara kanalizacijske mreže, čime je osigurana dostupnost sustava odvodnje za stanovnike ove ulice. U Bakovčicama je izgrađeno ukupno 970 metara vodovodne mreže, dok je u Cvjetnom naselju izgrađeno oko 600. U Svetom Vidu i Jagnjedovcu položen je 771 metar, čime je omogućeno priključenje kućanstava na javni vodovod. Radovi na vodovodu Leptan Vinogradi nalaze se u završnoj fazi, a tehnički pregled planiran je do kraja rujna. Nakon tehničkog pregleda stanovnici će se moći priključiti na mrežu. U ulici Kraljice Jelene izvedena je rekonstrukcija vodovodne mreže u ukupnoj dužini od 948 metara. Korisnici su već prespojeni na novi cjevovod, a rekonstruirana mreža je u punoj funkciji. Izvedeni radovi značajno unaprijeđuju komunalnu infrastrukturu i osiguravaju pouzdanu opskrbu vodom i odvodnju za stanovnike navedenih ulica i naselja. Nakon radnog i sadržajnog ljeta, tijekom kojeg su sudjelovali na vatrogasnoj olimpijadi, 32 pripadnika mladeži i DVD-a Koprivnica sa svojih 6 voditelja boravili su u 9. smjeni 31. kampa vatrogasne mladeži u Fažani. U smjeni je sudjelovalo ukupno 147 polaznika, što je mladim koprivničkim vatrogaskinjama i vatrogascima omogućilo druženje, sklapanje novih prijateljstava i stjecanje dodatnih vještina. Tijekom 7 dana sudjelovali su u svim programskim aktivnostima kampa. Od vježbi za mladež, štafeta, motenju cijevi, pa do sportskih aktivnosti, vatrogasnim igrama te večernjim zabavnim sadržajima. Prvu večer obilježio je edukativni vatrogasni kviz koji je pripremio član DVD-a Koprivnica Matija Horvat, a u kojem su polaznici pokazali zavidno znanje. Uz puno energije, natjecateljskog duha i zajedništva, mladež DVD-a Koprivnica ostvarila je i niz odličnih rezultata u odbojci i graničaru, a osvojili su i prvo mjesto za najbolju masku i treće mjesto u karaokama. Tijekom boravka mladež DVD-a Koprivnica družila se i s prijateljima iz DVD-a Tugonica, Podgrađe, s kojim tradicionalno ostvaruje lijepu suradnju. Vatrogasna zajednica grada Koprivnice ponosna je na mlade vatrogasce DVD-a Koprivnica, njihove voditelje i rezultate koje postižu kako na natjecanjima, tako i u edukativnim programima Hrvatske vatrogasne zajednice.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Kupujemo svježe.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara 5,99 €. Plantela gnojivo za orhideje 250

0: Vrijeme danas bit će pretežno sunčano u unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu naoblaku. Poslije podne sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27 celzijevih stupnjeva. Sutra nešto ljepše i nešto sunčanije. Bit će sunčano u većini krajeva Hrvatske i vruće, pa tako i kod nas. Temperatura oko 30 ponovno. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: 10 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. HGS stanica Čakovec objavila je kako su uspješno priveli kraju akciju traganja za nestalom ženskom osobom koja se odigrala jučer. U potrazi je 10 članova HGS stanice Čakovec koristilo dva bespilotna sustava, kvad, električni brdski bicikl i terenska vozila. U potrazi su sudjelovala i dva K9 potražna tima iz stanica Požega i Zlatar Bistrica, djelatnici policijske uprave Međimurske, rodbina te brojni građani. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su svojim sudjelovanjem ili dijeljenjem informacija pomogli u potrazi, objavili su iz HGSS-a. U Varaždinu je počeo 28. po redu Špancirfest koji traje do 30. kolovoza. U tom razdoblju povijesna jezgra grada postaje velika pozornica na otvorenom. Pripremljeno je čak 600 različitih programa u 23 zone, rekla je za Medija Servis voditeljica razvoja destinacijskih proizvoda u turističkoj zajednici grada Varaždina Smiljana Mlakar.
3: 15 probranih skupina ulične umjetnosti iz 10 zemalja uglavnom Europe. Donijet će tu energiju po kojoj je Špancirfest poznat daleko izvan granica Hrvatske. Kroz 10 dana izredat će se akrobatski performansi, vizualni, interaktivni, glazbeni, ulični performansi, svjetlosni spektakli koji će zapravo priuštiti nezaboravne doživljaje posjetiteljima tijekom popodnevnih i večernjih sati, a kroz vikend i u prijepodnevnom dijelu.
1: Hrvatski košarkaši izgubili su od Njemačke 96-87 u finalu prijateljskog turnira u Hamburgu. Hrvatsku su po 19 koševa predvodili Mario Hezonja i Ivica Zubac, a Zubac je pritom ostvario i double-double učinak s 13 skokova. Izbornik Tomislav Mijatović.
4: Sveta zbog krajnjeg rezultata, no međutim s druge strane igrački, trenerski i natjecijski gledano jednost ostaje žal zbog poraza. Druge stvari smo apsolutno zadovoljni sa viđenim, ispunjenim dvije utakmice ovakvog profila u 48 sati. Točno ono što smo željeli u ovoj fazi priprema i Turska i Njemačka. Danas, ako postoji zamjerka, postoji samo zamjerka fazi izgubljenih lopti.
1: Pred košarkašima su sljedeći tjedan dva kvalifikacijska susreta za nastup na svjetskom prvenstvu. Prvo u Zadru dočekuju Latviju, nakon čega idu u goste Nizozemskoj. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 20, Osijek broj 23, Rijeka 24, dok je Split na 29 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjerena i povećana naoblaka, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita do sredine dana, te ponovno navečer i jaka, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
3: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
4: Koji pomažu.
5: Da se rastopiš.
3: Radio Drava.

0: Glazbeni server.
1: Vrijeme je za novo izdanje emisije Glazbeni server na Radio Dravi. Ja sam urednica i voditeljica emisije Silva Jambrešić, a moj gost danas je Karlo Furić, član mladog zagrebačkog kolektiva Skywalkeri. Karlo, bog, dobrodošao.
2: Tako je, bog svima. Hvala, evo, što ste nas pozvali. Ja sam rado se javljam da malo pričamo nama, da čujete vi i tamo s onog područja ko smo i šta su.
1: Pa evo, za početak onda nam predstavi Skywalkere, ko ste, kako je nastao bend i evo kako biste opisali svoju glazbu nekome ko vas još nije slušao.
2: Nas petorica smo zapravo frendovi iz srednje, troje od nas smo išli zajedno u razred, jedan je brat jednog od nas troje, a ovaj peti je zapravo skroz drugi smjer bio. Ali kroz jedan projekt iz povijesti smo se povezali u nekom glazbenom zapravo projektu, ali je bilo za povijest i tako smo napravili neku pjesmu koja je bila na, kao inspirirana Kukusovom pjesmom Vladimir Putin. I tu je sve zapravo cijela priča ta krenula, jer smo kao onda iz Azantije, ajmo početi raditi muziku neku i to je sve bio kao trep u to vrijeme, jer smo to i slušali svi i tu je zapravo počela cijela priča Skywalkera.
1: A daj mi reci, kako ste se usuglasili oko imena? Ima li neke veze sa Star Wars filmovima?
2: Ima, kako ne. Bilo je, zapravo samo je bila WhatsApp grupa koja se zvala Skywalkeri, a Skywalkeri zato što smo u prvom razredu išli u kino gledat taj zadnji Star Wars koji je to tad već friško izašao, dio filma, i onda smo tak se nazvala grupa i kad smo izbacivali taj projekt iz povijesti kao na YouTube, napisali smo Skywalkeri, Vladimir Lenin smo mi nazvali tu pjesmu jer smo radili o tom svem u Rusiji što se događalo. Mm-hmm. Da, tak je nastavljeno.
1: Evo, baš zanimljiva priča, super. Evo, rekao si da vas je petero u bendu, pa kako kod vas izgleda donošenje odluka? Ili imate nekoga ko je, ajmo reći, vođa, ili se uloge mijenjaju ovisno o situaciji?
2: Pa što se tiče uloga, zapravo svako doprinosi jednako i to za skroz različite stvari. Mi većinu stvari koje radimo sve sami i od početka je tako bilo. Što se tiče produkcije, zapravo pisanja najviše, snimanja spotova, naravno, to nam uskoči netko, ali idu i uglavnom su naše ideje, sve logično, tako da se nekak sve, što se tiče uloga, raspodijelimo podjednako, nekad neko više, neko nekad manje, a što se tiče odluka kreativnih, to je full čudno jer se mi od početka držimo neke demokracije i to nam je od uvijek zapravo i dobro došlo i doslovno demokratski glasamo i hvala Bogu pa nas je neparno i onda možemo na 3-2 izglasati ili kako god već bude.
1: Tako
2: se odlučuje uglavnom.
1: Evo, iza vas je uspješan drugi album Na pola puta, a povod zapravo našeg razgovora je i vaš prvi EP Boy Band koji je izašao, pa evo, kaj za vas predstavlja ovo izdanje?
2: Pa EP, zapravo cijela ideja toga je bila da se rebrandamo u Boy Band, zato što su nas tako počeli već u komentarima prozivati da smo hrvatski Big Time Rush, hrvatski, ne znam, One Direction, naravno da je to daleko od toga, ali smo više iz Azantije tako nazvali EP. On ima 6 pjesama koji su par trebali baš biti inspirirani tim zvukom 90-ih i 2000-ih boy bandova tipa NSYNC-a i Backstreet Boysa, čak i kasnije Big Time Rusha. Ali nekak kak smo zapravo radili kasnije tu muziku, zvuk se malo promijenio.
1: Da, evo, na tom novom EP-u čuje se zapravo taj zaokret prema pop zvuku u odnosu na ranije radove, ove te tvrđe trap pjesme. S obzirom evo na tu promjenu u zvuku, gdje vidiš ti, odnosno tvoji friendovi iz benda Skywalkere za 2 ili 3 godine?
2: Iskreno nemam pojma, zato što mi koliko god opet pratimo trendove i cijelo vrijeme, evo kako to što ste rekli, preko od trepa smo prešli na taj više pop zvuk, dosta smo versatile i pokušavamo miješati žanrove, ali opet na neki naš način, tako da smo napravili to i s ovim EP-em. Što se tiče budućih izdanja, evo, iskreno nemam pojma di će nas odvesti, radimo većinu toga po osjećaju i kako nam se nešto novo svidi. Spremamo uskoro par novih projekata, ali o tome ne smijem baš puno pričati i vidjet ćemo kad će to gledati svjetlo dana. Trenutno nam ovaj EP Boy Band dosta dobro prolazi, tako da sad čekamo njega da još malo da se izmarinira, kako mi to volimo reći.
1: Ali evo, pjesma Get Low na kojoj gostuju Špiro i Tej već se evo našla među najslušanijim pjesmama na Spotify-u, pa jeste li očekivali ovako dobar odaziv i kaj misliš zakaj je upravo ta pjesma tak brzo sjela publici?
2: Pa s obzirom da su Tej i Špiro na pjesmi, prva stvar, im su dosta popularni, im imaju poprilično dobru liriku, nismo uopće sumnjali da će pjesma tak dobro proći. Uz to sve ima i dosta catchy refren, dobrog je ritma, dosta je onako više hip-hop za razliku od baš drugih više pop pjesama na boybandu. Tako da zadovoljni smo jako kako ona prolazi i to smo zapravo i očekivali da će biti među najslušanijima.
1: A da moraš izdvojiti jednu pjesmu koja najbolje predstavlja Skywalkere 2026. Koja bi to pjesma bila i zašto?
2: 2026. Skywalkere predstavljala bi vrlo vjerojatno pjesma naša, Neandertalac, mislim, jer smo nas petorica, zapravo pet Neandertalaca. A da, mislim, ta pjesma je isto, nema neko značenje, više onako napravili smo ju za live nastupe da bude takva da se ekipa nasmije, da se iskaču na to jer je takvog i bita i više neka smiješna poruka nego zapravo da naravno ima neku sadržaja koji zapravo znači nešto.
1: I evo za kraj, spomenuo si da imate u planu neke projekte o kojima mi nećeš ništa reći, nadam se da ćemo se čuti nekom drugom prilikom po tom pitanju, ali je li imate možda u planu kakve koncerte?
2: Evo upravo jučer, to sinoć smo nastupali u Puntu na festivalu na Bitu na moru. Bliži se jesen, tako da će u tvornici biti Lil Drito, tvornici kulture u Zagrebu, pa ako je neko voljan doći poslušati, pogledat, slobodno dođite. Do tad mislim da neće izaći ništa novo, ali ćemo se definitivno čuti ako nam nešto izađe i poprilično dobro prođe kao što ovo prolazi. Tako da za sad što se tiče koncerata, to je to, ali bit će ih sigurno još u budućnosti.
1: Super. Karlo, evo kaj drugo da velim osim sretno tebi i dečkima, puno ih pozdravi i čujemo se.
2: Hvala lijepo, čujemo se i vidimo se.

glazbeni server. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: danas biće pretežno sunčano u unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu naoblaku. Poslije podne sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka oko 27 celzijevih stupnjeva. Sutra nešto ljepše i nešto sunčanije, biće sunčano u većini krajeva Hrvatske i vruće, pa tako i kod nas, temperatura oko 30 ponovno. Toliko u vremenskoj prognozi.
1: 11 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Japanska agencija za upravljanje požarima i katastrofama objavila je kako je potres magnitude 5,9 po Richteru pogodio područje oko Tokija. Potres je pogodio južni dio prefekture Ibaraki u blizini Tokija na dubini od 68 km i nije izazvao tsunami. Agencija je priopćila kako je ozlijeđeno više od 30 osoba. Nakon što je SAD po nalogu predsjednika Donalda Trumpa uveo carine od 50% na određene kanadske proizvode koji iznose oko 20 milijardi dolara kanadskog izvoza u SAD, stigao je odgovor sa sjevera. Kanadski premijer Mark Carney rekao je kako su dosljedno predlagali dugoročno partnerstvo, no SAD teži kratkoročnim ciljevima. Ne možemo prihvatiti ono što su ponudili i nećemo dati ono što su tražili. Kanada će izjednačiti nove carine Washingtona dolar za dolar kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i poduzeća. Naš odgovor bit će usmjeren na čelik, mliječne proizvode, aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu i papir, elektroniku. U nadolazećim danima objavit ćemo detalje ovih novih carinskih nameta. Kanadske carine na snagu bi trebale stupiti 8. rujna. U tijeku je četvrto kolo Supersport HNL-a. Jučer je Slaven Belupo pobjedio Goricu s 2-0. Treneri Mario Gregurina i Mario Carević.
3: Sve je funkcioniralo i na kraju nas onda to kako to bude nagradi s ta dva gola. U globalu sam jako zadovoljan s cijelom utakmicom.
4: Ja opet ću se nasloniti na neke pozitivne stvari gdje ćemo graditi, da je lako prihvatiti, da je ugodno vidjeti da smo zadnji bez boda, naravno da nije.
1: Dinamo je preokretom na Maksimiru pobjedio Varaždin s 2-1. Treneri Nikola Šafarić i Mario Kovačević.
5: Da smo imali jako dobro to prvo poluvrijeme i onda ono što me malo smeta, što smo drugo poluvrijeme kao da smo stali, prestali smo igrati.
6: Nije bilo panike stvarno, evo na poluvremenu smo znali da trebamo malo jače pojačati. Žao mi je da nismo već prije dali taj treći gol, da bi postigli još koji, sigurno zaslužili smo.
1: Danas još igraju Rijeka i Istra te Hajduk i Osijek. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 22, Osijek broj 25, Rijeka 28, dok je Split na 30 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano u unutrašnjosti u prvom dijelu dana, umjerena i povećana naoblaka, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita do sredine dana, te ponovno navečer i jaka, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30 na Jadranu, te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
7: Tobom živi.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš od 20. do 23. kolovoza uživajte u finom doručku, idealnom za savršen početak dana, te otkrijte posebnu ponudu jela za vrijeme trajanja renesansnog festivala. Uživajte u ukusnim jelima na žlicu, juhi od hajdine kaše i vrganja, grahu na podravski, pivskom gulašu, te paprikašu od divljači sa širokim rezancima. U ponudi pronađite i piletinu u pivskom tijestu uz povrće sa žara, rolano carsko meso s ječmenom kašom, teletinu i krumpir na pekarski, pitu sa sirom i korama od koprive, zlevanku s pekmezom od šljiva te druga ukusna jela. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
1: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi.
2: Robin daje više.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Tvrtka Jurčec Transporti iz Preloga zapošljava vozače C i C kategorije za međunarodni prijevoz robe. Nova vozila, božićnica, uskrsnica, stimulativna primanja i slobodni vikendi. Već 32 godine gradimo povjerenje. Jurčec Transporti Prelog. Više info na 098-241-479.
1: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena. Ona se najbolje čuva za stolom.
4: Drava.

0: Repriza. Sportske minute.
1: Na Koprivničkom stadionu Ivan Kuše Kapaš jučer je gostovala Gorica. Bilo je to četvrto kolo Supersport HNL-a, važno i Slavenu i Gorici. Niti jedna momčad u dosadašnja tri kola nije osvojila niti bod, a Sloven je kao domaćin bio u ulozi favorita. Gregurina s jedne strane, Carević s druge strane. U prvih 11 Gregurina je uvrstio Sentića na gol, u obrani su bili Krušelj, Kovačić, Cvetko i Šasegi, u vezi Bošnjak, Crepulja i Bosak, a u napadu Banovec, Mitrović i Nestorovski. Slovenije je otvorio utakmicu kao u najboljim snovima s dva pogotka. U 18. minuti pogodio je Mitrović, a samo 3 minute kasnije i Nestorovski. Trener gostiju Mario Carević već u 22. minuti isključen je s utakmice. Sve to dovelo je utakmicu u mirne vode. Gregurina je zatvorio prilaze golu, taktički iskoristio sve zamjene i upisao prva tri boda za Slaven ove sezone. Iduće nedjelje Slaven Belupu gostuje na Opus Areni gdje je domaćin Osijek.
0: Sportske minute.
1: Rukometašice Podravke poražene su u polufinalu pripremnog turnira u Debrecenu, što je značilo da su jučer igrale utakmicu za treće mjesto. Poraz od mađarske ekipe, ujedno i domaćina DVSC-a za rukometašice Podravke, značio je da će se u utakmici za treće mjesto susreti s ekipom Crvene zvezde iz Srbije, koja je poražena od Džera rezultatom 39-21. Podravkašice su nakon 60 minuta dobre borbe slavile s 31-23 protiv srpskih rukometašica. Prvo poluvrijeme završilo je 13-12, nakon čega su u drugom dijelu igračice trenera Ivice Obrvana dodale gas i povisale prednost, osvojile treće mjesto.
0: Sportske minute.
1: Radnik iz Križevaca i Koprivnica otvorili su novu sezonu u Supersport drugoj HNL. Koprivnica je pod vodstvom Sergeja Melivojevića otputovala u Unešić, gdje stoluje Zagora. Nakon 90 minuta Koprivnica odnijela sva tri boda. Nije krenulo dobro po zelene, Zagora je povela 1-0, ali uskoro su dobili crveni karton, što je donijelo prednost Koprivnici. Igrači Sergeja Melivojevića iskoristili su brojčanu nadmoć na terenu i preokrenuli sve na 1-3 preko Brkovića, Srbljinovića i Sombe, da bi Zagora potom smanjila na 2-3. Marić je zabio za 2-4, a onda je u sudačkoj nadoknadi Zagora opet zabila za smanjenje rezultata, ali to nije bio kraj. Koprivnica je opet zabila i pobijedila 3-5. Križevčani su kod kuće dočekali Varteks i odmah krenuli jako, pobijedili su 3-0 za osvojena 3 boda.
0: Sportske minute.
1: Završeno je prvo kolo treće NL Sjever. Đurđevački Graničar kod kuće je pobijedio Daruvar s rezultatom 5-0. Pogađali su Šimunić, Staliz i Mladen. Pobjeda domaćina ni u jednom trenutku nije dolazila u pitanje. Tomislav Radnik gostovao je kod Dinama u Predavcu. Domaćin se pokazao kao bolja momčad i slavio s 1-0. Pitomač je otputovala u Čakovec kod Međimurja, gdje je poražena s 3-0. Suhopolje je kod kuće u Golijadi poraženo s 3-6. Međimurec i Podravina igraju danas. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Kupujemo svježe.
4: Visoke temperature i hitovi koji pomažu.
5: Da se rastopiš.
4: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: On nije samo vrhunska delicija, on je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
3: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
6: Sjajni Ilija Kovtun osvojio drugo zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici. Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Kanada ne posustaje pred Trumpovim carinama, vraća istom mjerom.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Kopreg. Ilija Kovtun najvišim postoljem oduševio je na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Drugog dana finala po spravama hrvatski Ukrajinac ponovno je digao publiku na noge u zagrebačkoj areni vježbom na ručama. Detalje ima Damir Tabaković.
8: Kovtun je osvojio zlatnu medalju s ocjenom 14.700. Srebro ide Turčino Arčano, na treću stepenicu postolja popeo se Britanac Joe Fraser. To je našem reprezentativcu treće zlato s europskih prvenstava i prvo za Hrvatsku.
9: Išli vratiti kao možem tako svoju titulu sa 2024. To je bila kao ovako, trener mi rekao i trenerica, to kao da to vratimo, da to bi bilo super i sve to. Može biti bolje, evo to nije moja puna vježba, ja si radim vježbu 6.0 startovu ocjenu, nažalost sad zbog ovih što ima u žuljevi nisi mogao vježbati koliko trebam i nisi radio nju, ali mislim ako će biti sve dobro, da ćemo na svjetsko pripremiti sve kako treba.
8: Ali to nije bilo sve jer ga je čekala još preča i tu je Kovtun pokazao klasu i za svoju vježbu dobio ocjenu 14, ali Britanac Fraser, Cipranin Georgiou i Rus Seydin bili su bolji.
9: Napravio griješku, malo je zgrčao se nad kačevom pruženim, pa onda mi nisi to priznali i onda mi stala manja startova ocjena, ali dobro, pogriješio si, budem raditi još više pa ćemo napraviti bolje.
8: Dva zlata i dva četvrta mjesta su iznad očekivanja i pravo je pitanje gdje su limiti našem sjajnom Ukrajincu, jer je u gimnastici osvojio sve što se može.
9: Jo, pa ne znam, uvijek može biti bolje. Uvijek moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtih mjesta. Htjelo je naravno još više, evo, ali dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
8: U nedjelju pada zastor na ovo europsko prvenstvo ekipnim finalom, a program bez hrvatskih predstavnika počinje u 14 sati. Za Medija servis iz Zagrebačke arene, Damir Tabaković.
6: Ostale novosti iz sporta donosimo na kraju vijesti.
7: Medija servis. Vijesti.
6: Grad Split odobrio je gradu Omišu zbog posljedica požara na omiškom području privremeni nastavak odlaganja miješanog komunalnog otpada na Karepovcu do 1. rujna. Produljenje roka odnosit će se, kako navode iz grada, na sve gradove i općine koji su dosad odlagali otpad na ovom odlagalištu, kako bi uvjeti bili jednaki za sve njegove korisnike.
7: Media servis. Vijesti.
6: U nedavnom padu zrakoplova život su izgubila dvojica njemačkih državljana starih 79 i 81 godinu, priopćila Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu, policija i agencija obavili su očevid na području Struga, gdje su kasno u petak pronađeni ostaci letjelice. Pomoćnik načelnika za krim policiju policijske postaje Gospić Šime Knežević i zamjenica županijske državne odvjetnice u Karlovcu Irena Golubić-Rajković.
10: Proveden je očevid na mjestu pada letjelice i sada slijedi daljnje krim istraživanje u vezi nastanka te nesreće.
11: Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu naložilo je provođenje obdukcija mrtvih tijela smrtno stradalih osoba. Nadalje su u tijeku daljnje dokazne radnje i izvidi kako bi se utvrdile sve okolnosti ove zrakoplovne nesreće.
7: Media servis. Vijesti.
6: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Tim će povodom predstavnici vlade položiti vijence na Mirogoju, dok će predsjednik Hrvatskog sabora isto napraviti na Golom otoku. Uoči spomendana posmrtni ostaci 500 ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, eshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je Hrvatska u svibnju ove godine preuzela, pokopani su kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Aclju. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
12: Danas stojimo pred 500 ljudskih sudbina, pred 500 nasilno prekinutih života, pred ljudima kojima je prije više od 8 desetljeća oduzet život, a potom im je desetljećima uskraćivano i pravo na grob.
7: Media servis. Vijesti.
6: Nakon što SAD po nalogu predsjednika Donalda Trumpa uveo carine od 50% na određene kanadske proizvode, koji iznose oko 20 milijardi dolara kanadskog izvoza u SAD, stigao je odgovor sa sjevera. Kanadski premijer Mark Carney rekao je kako su dosljedno predlagali dugoročno partnerstvo, no SAD teži kratkoročnim ciljevima. Ne možemo prihvatiti ono što su ponudili i nećemo dati ono što su tražili. Kanada će izjednačiti nove carine Washingtona dolar za dolar kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i poduzeća. Naš odgovor bit će usmjeren na čelik, mliječne proizvode, aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu i papir, elektroniku. U nadolazećim danima objavit ćemo detalje ovih novih carinskih nameta. Kanadske carine na snagu bi trebale stupiti 8. rujna.
7: Sport.
13: Sinoć su odigrane nove dvije utakmice 4. kola Supersport HNL-a. Nogometaši Slaven Belupa slavili su na domaćem terenu protiv Gorice rezultatom 2-0. Koprivničane je u vodstvo doveo Josip Mitrović u 18. minuti, a samo 3 minute kasnije Ilija Nestorovski je poduplao prednost. Gorica je tako upisala 4. poraz u nizu, te su trenutačno jedina momčad u ligi koja u 4 kola nije uspjela upisati niti jedan bod. U drugoj utakmici Dinamo je na Maksimiru preokretom pobijedio Varaždin 3-1. Varaždinci su prvi došli do pogotka. U 28. minuti nakon ubačaja Canjuge iz kornera najviši u Dinamovom 16-tercu bio je Mario Mladenovski. U 57. minuti Dion Drena Beljo vratio je modre u igru. 9 minuta kasnije na asistenciju Belje mrežu Varaždinaca zatresao je Galešić. Točku na i stavio je Robert Mudražija u 3. minuti sudačke nadoknade. Varaždinu je ovo prvi poraz u sezoni, dok je Dinamo i dalje bez ispuštenog boda. Danas su na rasporedu preostale dvije utakmice kola između Rijeke i Istre na Rujevici te Hajdu i Osijeka na Poljudu. Nogometnim vijestima dodajmo kako je Sergej Jakirović sa svojim Hull Cityjem srušio Manchester United na otvaranju nove sezone Premier Lige. Tigrovi su slavili pogocima Semija Jaja u 17. te Nobel Mendija u 38. minuti. Hrvatski košarkaši izgubili su od Njemačke 96-87 u finalu prijateljskog turnira u Hamburgu. Nakon neizvjesnog početka Njemci su se krajem druge četvrtine odvojili na dvoznamenkastu prednost i su nastavili držati u većem dijelu ostatka utakmice. Ipak 3 minute prije kraja Hrvatska je došla na 3 koša za ostatka, ali je potom postigla još samo 2 poena. Hrvatsku su s 19 koševa predvodili Mario Hezonja i Ivica Zubac, a Zubac je pritom ostvario i double-double učinak s 13 skokova. Za Media Servis, Lovro Lenac.
7: Slušali ste vijesti Media servisa.
14: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
15: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
16: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
15: Media Servis, najbrža istina.
17: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Gospić je na 12, Varaždin broj 15, dok su Osijek, Sisak, Zagreb i Karlovac na 17, Bjelovar na 18, Daruvar na 19, Slavonski Brod i Rijeka broj 21, Zadar 22, Šibenik 23, u Splitu je 26, dok je Dubrovnik na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano u unutrašnjosti u prvom dijelu dana, umjerena i povećana na oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena bura, podno velebita do sredine dana, te ponovno na večer i jaka, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
17: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava. Radio.

0: birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 eura. Plantela gnojivo za orhideje 250 ml, 1,99 eura. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra 2,69 eura po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 eura. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro, vaše KTC poljoljekarne.
1: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Radio.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Koprivničke vode završile su radove na izgradnji i proširenju vodovodne i kanalizacijske mreže na više lokacija, te se korisnici mogu priključiti na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje. U ulici Hrastova izgrađeno je 426 metara kanalizacijske mreže, čime je omogućeno priključenje kućanstava na sustav javne odvodnje. U ulici Frana Galovića u Reki položeno je 88 metara kanalizacijske mreže, čime je osigurana dostupnost sustava odvodnje za stanovnike ove ulice. U Bakovčicama je izgrađeno ukupno 970 metara vodovodne mreže, dok je u Cvjetnom naselju izgrađeno oko 600. U Svetom Vidu i Jagnjedovcu položen je 771 metar, čime je omogućeno priključenje kućanstava na javni vodovod. Radovi na vodovodu Leptan Vinogradi nalaze se u završnoj fazi, a tehnički pregled planiran je do kraja rujna. Nakon tehničkog pregleda stanovnici će se moći priključiti na mrežu. U ulici Kraljice Jelene izvedena je rekonstrukcija vodovodne mreže u ukupnoj dužini od 948 metara. Korisnici su već prespojeni na novi cjevovod, a rekonstruirana mreža je u punoj funkciji. Izvedeni radovi značajno unaprijeđuju komunalnu infrastrukturu i osiguravaju pouzdanu opskrbu vodom i odvodnju za stanovnike navedenih ulica i naselja. Nakon radnog i sadržajnog ljeta, tijekom kojeg su sudjelovali na vatrogasnoj olimpijadi, 32 pripadnika mladeži i DVD-a Koprivnica sa svojih 6 voditelja boravili su u 9. smjeni 31. kampa vatrogasne mladeži u Fažani. U smjeni je sudjelovalo ukupno 147 polaznika, što je mladim koprivničkim vatrogaskinjama i vatrogascima omogućilo druženje, sklapanje novih prijateljstava i stjecanje dodatnih vještina. Tijekom 7 dana sudjelovali su u svim programskim aktivnostima kampa, od vježbi za mladež, štafeta, motenju cijevi, pa do sportskih aktivnosti i vatrogasnim igrama te večernjim zabavnim sadržajima. Prvu večer obilježio je edukativni vatrogasni kviz koji je pripremio član DVD-a Koprivnica Matija Horvat, a u kojem su polaznici pokazali zavidno znanje. Uz puno energije, natjecateljskog duha i zajedništva, mladež DVD-a Koprivnica ostvarila je i niz odličnih rezultata u odbojci i graničaru, a osvojili su i prvo mjesto za najbolju masku i 3. mjesto u karaokama. Tijekom boravka mladež DVD-a Koprivnica družila se i s prijateljima iz DVD-a Tugonica, Podgrađe, s kojim tradicionalno ostvaruje lijepu suradnju. Vatrogasna zajednica grada Koprivnice ponosna je na mlade vatrogasce DVD-a Koprivnica, njihove voditelje i rezultate koje postižu kako na natjecanjima, tako i u edukativnim programima Hrvatske vatrogasne zajednice.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTim. ProTim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTim.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTim Koprivnica.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Kupujemo svježe.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robina je više.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99 €. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava. Lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC poljoljekarne.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Radio.
4: Radio
3: Drava.
5: Kreni sa mnom zadnji put.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Na koprivničkom stadionu Ivan Kuše Kapaš jučer je gostovala Gorica. Bilo je to četvrto kolo Supersport HNL-a, važno i Slavenu i Gorici. Niti jedna momčad u dosadašnja tri kola nije osvojila niti bod, a Sloven je kao domaćin bio u ulozi favorita. Gregurina s jedne strane, Carević s druge strane. U prvih 11 Gregurina je uvrstio Sentića na gol, u obrani su bili Krušelj, Kovačić, Cvetko i Šasegi, u vezi Bošnjak, Crepulja i Bosak, a u napadu Banovec, Mitrović i Nestorovski. Slovenije je otvorio utakmicu kao u najboljim snovima s dva pogotka. U 18. minuti pogodio je Mitrović, a samo 3 minute kasnije i Nestorovski. Trener gostiju Mario Carević već u 22. minuti isključen je s utakmice. Sve to dovelo je utakmicu u mirne vode. Gregurina je zatvorio prilaz za golu, taktički iskoristio sve zamjene i upisao prva tri boda za Slaven ove sezone. Iduće nedjelje Slaven Belupu gostuje na Opus Areni gdje je domaćin Osijek.
0: Sportske minute.
1: Rukometašice Podravke poražene su u polufinalu pripremnog turnira u Debrecenu, što je značilo da su jučer igrale utakmicu za treće mjesto. Poraz od mađarske ekipe, ujedno i domaćina DVSC-a za rukometašice Podravke, značio je da će se u utakmici za treće mjesto susreti s ekipom Crvene zvezde iz Srbije, koja je poražena od Džera rezultatom 39-21. Podravkašice su nakon 60 minuta dobre borbe slavile s 31-23 protiv srpskih rukometašica. Prvo poluvrijeme završilo je 13-12, nakon čega su u drugom dijelu igračice trenera Ivice Obrvana dodale gas i povisale prednost, osvojile treće mjesto.
0: Sportske minute.
1: Radnik iz Križevaca i Koprivnica otvorili su novu sezonu u Supersport drugoj HNL. Koprivnica je pod vodstvom Sergeja Melivojevića otputovala u Unešić, gdje stoluje Zagora. Nakon 90 minuta Koprivnica odnijela sva tri boda. Nije krenulo dobro po zelene, Zagora je povela 1-0, ali uskoro su dobili crveni karton, što je donijelo prednost Koprivnici. Igrači Sergeja Melivojevića iskoristili su brojčanu nadmoć na terenu i preokrenuli sve na 1-3 preko Brkovića, Srbljinovića i Sombe, da bi Zagora potom smanjila na 2-3. Marić je zabio za 2-4, a onda je u sudačkoj nadoknadi Zagora opet zabila za smanjenje rezultata, ali to nije bio kraj. Koprivnica je opet zabila i pobijedila 3-5. Križevčani su kod kuće dočekali Varteks i odmah krenuli jako, pobijedili su 3-0 za osvojena 3 boda.
0: Sportske minute.
1: Završeno je prvo kolo treće NL Sjever. Đurđevački graničar kod kuće je pobijedio Daruvar s rezultatom 5-0. Pogađali su Šimunić, Staliz i Mladen. Pobjeda domaćina ni u jednom trenutku nije dolazila u pitanje. Tomislav Radnik gostovao je kod Dinama u Predavcu. Domaćin se pokazao kao bolja momčad i slavio s 1-0. Pitomača je otputovala u Čakovec kod Međimurja, gdje je poražena s 3-0. Suhopolje je kod kuće u Golijadi poraženo s 3-6. Međimurec i Podravina igraju danas. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Dajemo ti razlog više.
2: Da ne budeš tiše.
0: Radio Drava.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: tvrtka Jurčec Transporti iz Preloga zapošljava vozače C i C kategorije za međunarodni prijevoz robe. Nova vozila, božićnica, uskrsnica, stimulativna primanja i slobodni vikendi. Već 32 godine gradimo povjerenje. Jurčec Transporti Prelog. Više info na 098 241 479.
1: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao, na primjer, trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar samo za tebe.

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
2: Drava!

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. We will

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio station BTSN.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz zrak.

misli na tebe. Još sa istim mislima, na svim tuđim licima, tražim tvoje